0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, въобщедно издание на Антена Енерджи, заедно с Ерик Фокс, всеки работен ден от 12 до 15 часа на самият почеток Мартин Гарикс, заедно с Ед Ширан.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: You are listening to Eric Fox MC.
2: Антена Енерджи заедно с Ерик Фокс продължуваме по-натаму с най-големите хитови на Антена 5, The Weeknd, Blinding Lights.